Tala Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Nama, Jeg måler melde hele stemmen, ja, den radio, Nama, La Alama Radio, ordentlig radio.

Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio.

0: Mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

ingen fisk I fang. Jeg tok med meg sluk og stang, så dro jeg inn til land. Kanskje ingen fangst på meg, men jeg ikke sur. Nye sjanser kommer nok, bli med

Antoine og André, Pim, Chad og Bønbe, Castro og Øyne, og det brenner fra hver bønne. Jeg blir stoppet her en dag i minnet på hvem jeg er. De sier driver du med musikken og jeg må le. Hvem var det som viste de hvordan scenen rives ned? Hvordan klærne skulle se ut og frisyrene skulle friseres? Det der livet er forgjeves, så vi driver og kultiverer de sider som

et veldig heldig land. Men folk har tydeligvis tunge dager. Noen gir jo F, og resten sitter og klager. De sitter om prisene, de sitter om været, og alskens ufattelige små, små plager. Jeg traff en gammel kompis her forleden. Han ga seg noe katten i både verden og verdensfreden. For han skulle på byen, han med en ny veninne, og hadde helt andre ting enn politikk i sinne. Han er en veldig heldig mann i et veldig heldig land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En veldig

0: land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En veldig heldig mann i et veldig heldig land. Ja, en veldig heldig mann.
1: Her heter Alexander Pavlic fra Lovespeak, og du hører på Real Radio, som vi ville sagt i Lovespeak, eller i studio Badminton Bay.
2: Hvor er bunken da?
3: I skoene til en kalsen.

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

0: Hei, dette Ole Paus, og nå, min venn, nå hører du omsider på ordentlig radio.
1: Jeg har mange ganger, jeg hatt lyst til å skrive en vis om livet. In the morning. Altså, skrive en vise om livet om morgen. Ja, ikke livet bare om morgen, men det særlig om morgen jeg tenker på sånt. Men jeg mener, det ikke lett. Det vil si, jeg fikk det refrenget, og det sånn. Så

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

0: Hei, jeg heter Marte Wulf.
1: Jeg heter Charlotte Kvale, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Det var du alene det? Helt alene?
1: Helt alene. Jeg husker jeg, når jeg gjorde, tenkte jeg skulle begynne det så svagt som jeg... Det var liksom hovedtanken bak da. Å begynne svagt.
0: Godt for sjela, både hos deg selv og hos dem som hører på.
1: Ja.
0: Du fortalte om planene dine fremover. Du blir ikke arbeidsledig i 2017 heller?
1: Nei, det gjør jeg ikke. Det gjelder å finne riktig balanse og kunne gi alt 100%.
0: Er det ting som du har oppe i hodet ditt som du har ikke fått materialisert enda, som du,
1: ja, altså,
0: dette skal jeg gjøre?
1: Ja, det er det. Altså, det er... jeg gjorde en sånn solo-greier for bestillingsverk egentlig for Rikskonsertene for mange år siden, som heter Triaksial. Så det med en sånn titel, og sånn, så jeg gikk på ski og sånn, og så tenkte jeg, skal jeg kalle det etter da? Så så jeg ned på skiene med en sånn Matsushi, og så sto det Triaksial på, det er liksom kjernen i skia, så heter Triaksial, så tenkte jeg, ja, det var et fint navn. Og så, ja, det var så sånn, ja, Triaksial, ja, det var ordentlig, så her han lest, og... Men jeg bare gått litt på ski, da. nei, men jeg har et sånt, jeg er en sånn soloprosjekt der jeg har veldig lyst til å lage en sånn ramme, som jeg skal først gi solo på min egen måte, og så skal jeg ta vekk alt det som... Altså, alle de tingene som er for ledende, så skal jeg ta akkurat den rammen der, så skal jeg ta den til... jeg tenkte sånn i første omgang til Iran, for jeg har vært og spilt litt med iranske musikere, persiske musikere, og der er jo improvisasjon en veldig stor del av den kulturen og sånn, så ta det stykket der og gi det med iranske musikere, og så kanskje neste år så tar jeg det til India, så gir jeg det med indiske improviserte musikere og improviserende musikere, og kanskje ja, Japan, gjør det med... Altså, bare at det handler om egentlig litt for meg, er at jeg har en sånn... Har en sånn type fundament, da, som man spiller på, og så spiller man sammen med folk fra andre kulturer, som man ikke trenger å kunne språket en gang. Altså,
0: så skjer det nå.
1: Så skjer det veldig ordentlig ting, og det, for meg er det også en litt sånn... I disse... Hva skal jeg kalle det, da? I disse...
0: Turbulente tider.
1: Ja, ikke turbulent engang. Jeg synes det er uempatiske tider med litt sånne hardcore politikere, uten å nevne navn. Men jeg snakker samme dialekter som meg. Som jeg synes det er helt... altså, jeg kjenner det blir helt sånn... Jeg synes det er fortvilende, altså.
0: Nils Petter, dette kunne vi ha laget et helt eget og nytt program om.
1: Men det som jeg mener, det å spille sammen, det å kommunisere sammen, det å skape ting sammen. Og for mitt velkommen, som er da instrumentalmusikk, så oppstår det veldig fine ting og nye ting som er viktig.
0: Dette gleder vi oss til å høre i året som kommer.
1: Ja, det blir i året. Det er 5-6 års...
0: Før det skjer, tusen takk for praten og møtet, Nils Petter.
1: Det var veldig hyggelig.
0: Vi avslutter med Kingfish Castle.

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

0: Vi spiller variert norsk musikk fra de siste 100 år.
1: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som er rød, sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

hadde en hund en gang. Han prins. Jeg gikk i tredje klasse. Du kan jo tenke deg selv hvor stort det var å få en hund. Han var som valpa flest. Han snusa overalt og tygd på alt han fant. Den godeste prins. Og elska vaffelkaka og varme stråleovna. Der lå han til han sovna, han prins. Og alt det såre vel og savnet lett å bære. Det fins et den gang da, det fins et nu og her. Og minnene har jeg gjort, og de er med meg hvor jeg går. Og mor og far og fire unger og han prins.

0: Jeg står på gamle tomta. Nå er det høyhus her. Da var det hersa. Det kalt vi prærien. Her var vi kobboja og indianera. En gang i en annen verden er han prins. Det finnes et bilde av oss to. Et lite sort-hvitt knips fra da vi sprang omkring her i sol og regn. Og alt det såre vel og savner lett å bære. Det finnes et den gang da. Det finnes et nu og her. Og minnene har jeg gjort, og de er med meg hvor jeg går. Og mor og far og fire unger og en prins.
1: Slå til i dag. Dette er Ordentlig Radio. 100% norsk musikk. Dette er Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Anneli Drecker, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg ferdes overalt,

liv til Kristus eller selv. Kjært barn har mange navn. Ja, jeg vet det, kjære venn. Kanskje er du en muslim, eller er du katolikk, eller nyter du ateisme og naturens estetikk.

for det jeg sier og lever til jeg dør. Hvem skal vise vei om ikke Hubble's tell?